0: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: I evo nas nakon energične prošle sedmice, ovu počinjemo onako malo laganije. Dobar vam dan i sretan vam ponedjeljak. 24. avgust, temperature u Sarajevu su nam oko 30 stepeni, ali ne prelaze u one paklene, tako da imamo još ljeta za uživanje. A sad idemo u nove radne pobjede i sa najvećim hitovima na Hit FM-u i evo slušamo Zdravka Čolića.